Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Šorīt agri sabiedroto iznīcinātāji sekmīgi notrieca Latvijas gaisa telpā ielidojošu bezpilota lidaparātu. Līdz ar to Latvijas gaisa telpā izsludinātais apdraudējums noslēdzās. Balvu novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks pauda žurnālistiem, ka informācija par dronu ielidošanu novada teritorijā bija saņemta operatīvi, arī pašvaldība savos sociālajos kontos izplatīja informāciju par apdraudējumu. Pēc pieejamās informācijas drons Latvijas gaisa telpā ielidojas Krievijas īstenotās elektromagnētiskās pretdarbības ietekmē. Bezpilota lidaparātu notrieca pie Božēvas ezera, aptuveni 5 km no Rugāju centra, stāstīja Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja Sandra Kapteine. Viņa uzsvēra, ka drons notriekts mežainā apvidū un neviens iedzīvotājs vai īpašums nav cietis. Pat laban notikuma vietā strādā operatīvie dienesti. Brīdinājums bija spēkā arī Daugavpilī. Šāda rīcība nepieciešama, jo apdraudējuma laikā bezpilota lidaparāta lidojuma trajektorija var mainīties. Sociālajos medijos izplatīta dezinformācija par karavīru nāvi mācībās Baltic Trust 26, par to informēja aizsardzības ministrija. Šāds incidents nāves gadījums noticis nav un mācības notiek kā plānots. Ministrijas ieskatā šis ir vienkārši mēģinājums diskreditēt Latvijas bruņotos spēkus un NATO. Kā esam stāstījuši, šajās dienās Sēlijas poligonā notiek Nacionālo bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust 26. To mērķis ir stiprināt bezpilota un pretdronu aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās, kā arī pilnveidot operatīvo savietojamību starp dažādām sistēmām. Mācībās piedalās aptuveni 650 dalībnieki, ne tikai militāra personas, bet arī industrijas pārstāvji no vairākām Eiropas Savienības valstīm. Pēdējos gados Latvijas reģionu nekustamo īpašumu tirgū atšķirības kļūst arvien izteiktākas. Bankas Citadele privātpersonu kreditēšanas departamenta vadītāja Baltijā Jūlija Pauča apgalvo, ka Kurzemē mājokļu cenas turpina augt, bet Latgalē cenu līmenis saglabājas zemākais valstī. Aktivitāte nekustamo īpašumu iegādē saglabājas augsta Valmierā, Cēsīs, Jelgavā un Siguldā. Savukārt Latgale ir vienīgais Latvijas reģions, kur pēdējos gados nekustamo īpašumu darījumu skaits samazinās, līdz ar to arī mājokļu cenas saglabājas zemākās valstī. Divistabu sērijveida dzīvokļu cenas sludinājumos parasti ir no 500 līdz 700 eiro par kvadrātmetru, kamēr citos reģionos tās bieži sasniedz no 800 līdz 1000 eiro par kvadrātmetru. Piemēram, Rēzeknē vidējā cena ir aptuveni 700 eiro par kvadrātmetru, Daugavpilī 535, kamēr Valmierā un Jelgavā tie ir attiecīgi 1075 un 1025 eiro par kvadrātmetru. Studijā bija Juris Saukāns, burvīgu nedēļas nogalījums novēl SIA Alise Plus.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Radio Alise Plus programmu turpināja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā studijā Joris Saukāns. Tokijas apliecīņi Japanā skoruši napieredzāti stipras lietas traumas, rezultāts ploši plūdi. Stihijā šūnedēļ dzēvēbu zaudējuši vismaz 8 cilvēki, tūkstošam ceļotoju palikuši nariktis lidūstā apturētos satiksmes dēļ. Ormuza šaurumā otkon situācija palikusi saspringtoka. Pēc Amerikas Savienotos valstu trīcīņiem pakaidu no kugim, dzēvēbu zaudējuši jūrnieki, Irana atbildējusi ar dronu uzbrukumiem Kuveitai i Bahreinai, kas savukort radies nopietnus sarežģījumus globālajā naftas tirgā. Izraēlis i Hezbollah konflikta dēļ joprojām īstrāgušas mīra sarunas par Iranas i ASV attīcēbu noregulējumu, Izraēlis spāki turpināja trīcīņus dienvad Libanā. Kolumbija šonedēļ satracinojusies 5,7 magnitudes stipra zemestrīce. Glopšanas darbi turpinājās, upuru skaits pārsniedz 250, rodot plošu humanu krizi reģionā. Uzņēmums Meta ir izlaidis savu jaudīgāko mākslīgo intelekta modeļa versiju atvārtajā pirmkodā. Eksperti norāda, ka tas var būtiski mainīt tehnoloģiju attīstības gaitu un pieejamību nākotnē. Lielā daļa Eiropas turpināja cieņēties ar netipiski augstu gaisa temperatūru, kas pārsniedz 35 grādus. Lielbritānijā reģistrēti lieli ugunsgrēku pūstījumi mežos. Kongo Demokratiskajā republikā ziņots par vairākai 4000 apstiprinotim ebolas virusa slimības gadījumiem. Tas jau liek orstim un zinotniekiem sazatraukt par jaunu epidemijas viļņi Afrikā. Sausuma dēļ lēmeņs Donavas upī kritīs līdz vēsturiskam minimumam, atklojot senējos laiku relikvijas un dažādus objektus, kas godu simtim ilgi bija paslāpti zem jūdiņa. Rumānijā šonedēļ apturēja valsts vienīgos atomelektrostacijas darbību iemesls zemīs jūdiņa lēmeņs Donavā. Černavodas AS darbība īpriekš bija apturēta viņu vīnu raizī, tas notika pirms 23 gadiem. Tivojūtīs vieliešanom Amerikas Savienotajās valstīs, atbildīgos īstoģis pastiprinotais strodoja pie vieliešanu procesa drūšēbas garantiešanas, diskutējot tamā skaitā arī par kiberuzbrukumu riskim i dezinformācijas izplatēbu. Ukrainā šonedēļ turpinojās smogas kaujas i rakešu trīcīņi, kā arī oppusēji uzbrukumi pilsātom i jimos asūšom infrastruktūras ražošanas i uzglobošanas objektim. Starptautisko sabiedrība pīvārsusi pastiprinot uzmanību situācijai pēc notikušiem uzbrukumiem Krievijas teritorijā, kas izraisīja škortīju propagandas i diplomatiskos sprīdzis kopumu. Atšķirības Latvijas nakustamūs īpašumu tirgā starp dažādiem reģioniem palīk aizviņ izteiktokas. Kurzemē mojokļu cenas turpināja augt, Latgulā cenu lēmeņš sazaglaboja zamokais visā valstī. Divustabu serīveida dzīvokļu cenas sludinojumos parastai ir no 500 līdz 700 eiro par kvadratmetru, a citos novados bieži sasnāca no 800 līdz 1000 eiro par kvadratmetru. Piemēram, Rēzekņā vidējo cena ir ap 700 eiro par kvadratmetru, Daugavpilī 535 eiro, tikmēr Valmīrā Jelgavā tī ir attīcēgi 1075 ir 1025 eiro par kvadratmetru. Šogada 1. Oktobrī tiks indeksētas pensijas vai tūs daļas, kas napursnāc 1589 eiro. Atkarībā no darba staža tos palielinos rūbežos no 4,24% līdz 5,22%, tai paziņoja labklājības ministrs Reinis Uzulnīgs. Par Daugavpiļs vīņēbas tilta porbūvis veicēju izvēlēta persona apvīņēba VBB. Jumā ītulpst sijā viedukts kūpā ar sijā Baltijas būve. Apvīņēba būvdarbus sūļēja paveikt par 8,718,700 eiro, izskaitot pīvinotos vērtības nodūkļi. Daugavpiļs dzimts sarakstu nodaļā zelta i dimanta kozu jubilaru gūdinošana notiks 5. septembrī, pulksiņas vīnus dīnā. Līdz 20. augustam aicinoti daza sacēt pori, kuri šogad atzīmēja laulēbas 50 vai 60 godu jubilēji. Studijā ar ziņām bez rūbežiem latgalīšu valodā bija Juris Saukāns. Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības namā koncerta zālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncerta sezonas atklāšana. Šopēns, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmatskaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Beethovena 7. simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienībasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными политиками программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными политиками программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
0: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncert programma Kur klejo sirds. Harizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuvē satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pienis Cezārs Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virkni turpinās Daugavpils akordionistu orķestris un Basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka. Dirigente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Harizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuvē satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virknī turpinās Daugavpils akordionistu orkestris un Basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka. Dirigente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 12. Līdz 25. augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40%. Un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
7: Алиса Плюс.

0: agrāk transports nozīmēja degvielu, bet enerģētika, elektrību un siltumu. Tagad šīs jomas arvien ciešāk savienojas. Elektroauto var izmantot elektrību, kas arvien lielākā apjomā tiek saražot no vietējiem un atjaunojamiem resursiem. Tas maina ne tikai pārvietošanās veidu, bet arī domāšanu par neatkarību. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo lielāku daļu savas mobilitātes varam balstīt vietējos resursos. Tas nozīmē mazāk atkarības no importa un lielāku kontroli par izmaksām. Zaļā mobilitāte nav atrauta tēma. Tā ir daļa no plašākas pārmaiņu sistēmas. Gudra mobilitāte stiprina reģionu. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
4: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
5: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
6: Divas izdevīgas dienas Speikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Karizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuvē satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pienis Cezars Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virknī turpinās Daugavpils akordionistu orkestris un Basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka. Dirigente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: нравится мне.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. Līdz 18. Augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv. Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rāiņa ielā 26B. No 3. Augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. Augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par valsts atbalsta programmu elektroauto iegādei un tās rezultātiem. Eksperts Krists Leiškalns stāstīja, ka ar programmas palīdzību iegādāt jau vairāk nekā 6000 elektroauto, bet īpaši veiksmīga izrādījusies papildu atbalsta piešķiršana daudzbērnu ģimenēm. Pēc izmaiņām programmā gan 3/3 no visiem atbalsta saņēmējiem bija tieši daudzbērnu ģimenes. Elektroauto popularitāte veicina ne tikai finansiālais atbalsts, bet arī ievērojami zemākas lietošanas un uzturēšanas izmaksas salīdzinājumā ar tradicionālajiem automobīļiem.
2: Kopumā programmas ietvaros līdz šim jau iegādāt vairāk nekā 6000 auto, un jāsaka, laikam tāds lielākais bums un faktiski tāds liels grūdienis un pozitīvais aspekts programmai ir, es domāju, ka bija pirms 2 gadiem, kad tika palielināts atbalsts tieši daudzbērnu ģimenēm, kad daudzbērnu ģimenēm tika piemērots stipri lielāks atbalsts nekā pārējiem lietotājiem, dodot viņiem iespēju tomēr izvēlēties auto, kas ir ekonomiski izdevīgāks nekā ierastais iekšdedzes auto. Un jāsaka, pēc šīm izmaiņām, ja mēs skatāmies, tad trešā daļa gandrīz no visiem elektroauto pircējiem, kas izmanto atbalsta programmu, bija tieši daudzbērnu ģimenes. Un jāsaka, ka arī Latgalē ir daudzbērnu ģimenes, kas iegādājās šo auto un faktiski lieto un apsver arī iespēju arī tā otro ģimenes auto izvēlēties arī elektroauto, jo šeit ir jautājums par izmaksām. Un faktiski tas ir tas, kas šobrīd būtiski virza elektroauto, teiksim tā pārdošanas rādītājs, tās ir lietošanas izmaksas. Tātad jauna auto cenas ir samazinājušās, lietoto auto cenas līdz ar to arī ir būtiski zemāks nekā tas bija pirms dažiem gadiem. Un lietošanas izmaksas, kas ir saistītas tieši ar degvielu, tās ir izmaksas, kas ir saistītas ar uzturēšanu, jo tās ir zemākas nekā klasiskajiem iekšdedzes auto, to cilvēku šis ekonomiskais apsvērums kļūst aizvien būtiskāks izvēlēties automašīnu. Programma faktiski ierobežo līdzekļu apjoms, kas tika izdalīts ar šo programmu, un līdz ar to programmas līdzekļu beidzās ātrāk nekā plānots 2025. Gadā, bet tā pozitīvā ziņa ir tā, ka programma veicina arī šādu automašīnu iegādi bez programmas atbalsta. Tad, ja mēs skatāmies tīri 25. Gadu, 25. Gadā ar atbalstu tika iegādāts 40% elektroauto. Savukārt atlikušais apjoms tika iegādāts bez atbalsta. Tas, kas šobrīd notiek aizvien vairāk pozitīvas informācijas no lietotājiem tieši. Jo droši vien pat labākā elektroauto reklāma ir saruna ar kādu no jūsu paziņām, draugiem vai kolēģiem, kuri lieto, pirms pragmatiski var arī salikt pa plauktiem. Tad kāds ir iegādes izmaksas, kāds ir uzturēšanas izmaksas, ar ko jārēķinās, kāda ir nobraukuma ziemā, kas visbiežāk ir tāds kritiskais jautājums, bet ziemā taču nobraukums ir ļoti maziņš un kur taisa aizbraukšu ziemā ar to elektroauto. Līdz ar to tie ir tie jautājumi, kurus ir iespējams izrunāt, un jo vairāk šāda auto paliek Latvijā, jo vairāk ir iespēja iegūt tieši personīgu informāciju. Nevis vienkārši lasīt internetā, dažreiz, teiksim tā, grūti saprotams izcelsums vai nezināma autora darbs par to, tas ir labi vai slikti. Savukārt šis personīgais moments, jā, tam ir aizvien lielāka nozīme, un jo vairāk šāda auto paliek, jo vairāk paliek arī šo auto, kas ir iegādāta bez atbalsta programmas.
1: Pilnu interviju ar ekspertu Kristu Leiškalnu klausāties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

Radio Alise Plus programmu turpinoja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā studijā Joris Saukāns. Tokijas apliecīņi Japanā skoruši napieredzāti stipras lietas traumas rezultāts ploši plūdi. Stihijā šūnedēļ dzēvēbu zaudējuši vismaz 8 cilvēki, tūkstošam ceļotoju palikuši nariktis lidūstā apturētos satiksmes dēļ. Ormuza šaurumā otkon situācija palikusi saspringtoka. Pēc Amerikas Savienotos valstu trīcīņiem pakaidu no kugim, dzēvēbu zaudējuši jūrnieki, Irana atbildējusi ar dronu uzbrukumiem Kuveitai i Bahreinai, kas savukort radies nopietnus sarežģījumus globālajā naftas tirgā. Izraēlis i Hezbollah konflikta dēļ joprojām īstrāgušas mīra sarunas par Iranas i ASV attīcēbu noregulējumu, Izraēlis spāki turpināja trīcīņus dienvad Libanā. Kolumbija šonedēļ satracinājusi 5,7 magnitudes stipra zemestrīce. Glopšanas darbi turpinājās, upuru skaits pārsniedz 250, rodot plošu humanu krizi reģionā. Uzņēmums Meta ir izlaidis savu jaudīgāko mākslīgo intelekta modeļa versiju atvērtajā pirmkodā. Eksperti norāda, ka tas var būtiski mainīt tehnoloģiju attīstības gaitu un pieejamību nākotnē. Lielā daļa Eiropas turpinoja cieņēties ar netipiski augstu gaisa temperatūru, kas pārsniedz 35 grādus. Lielbritānijā reģistrēti leli ugunsgrāku pūstījumi mežos. Kongo Demokratiskajā republikā ziņots par vairākai 4000 apstiprinotim ebolas virusa slimības gadījumiem. Tas jau liek orstim un zinotniekiem sazatraukt par jaunu epidemijas viļņi Afrikā. Sausuma dēļ lēmeņs Donavas upī kritīs līdz vēsturiskam minimumam, atklojot senējos laiku relikvijas un dažādus objektus, kas godu simtim ilgi bija paslāpti zem jūdiņa. Rumānijā šonedēļ apturēja valsts vienīgos atomelektrostacijas darbību iemesls zemes jūdiņa lēmeņs Donavā. Černavodas AS darbība īpriekš bija apturēta viņu vienu reizi, tas notika pirms 23 gadiem. Tivojūtīs vieliešanom Amerikas Savienotajās valstīs, atbildīgos īstoģis pastiprinotais strodoja pie vieliešanu procesa drūšēbas garantiešanas, diskutējot tamā skaitā arī par kiberuzbrukumu riskim i dezinformācijas izplatēbu. Ukrainā šonedēļ turpinojās smogas kaujas i rakešu trīcīņi, kā arī oppusēji uzbrukumi pilsātom i jimos asūšom infrastruktūras ražošanas i uzglobošanas objektim. Starptautisko sabiedrība pīvārsusi pastiprinot uzmanību situācijai pēc notikušiem uzbrukumiem Krievijas teritorijā, kas izraisīja škortīju propagandas i diplomatiskos sprīdzis kopumu. Atšķirības Latvijas nakustamūs īpašumu tirgā starp dažādiem reģioniem palīk aiz viņu izteiktokas. Kurzemē mojokļu cenas turpināja augt, Latgulā cenu lēmeņš sazaglaboja zamokais visā valstī. Divustabu serīveida dzīvokļu cenas sludinojumos parastai ir no 500 līdz 700 eiro par kvadratmetru, a citos novados bieži sasnāca no 800 līdz 1000 eiro par kvadratmetru. Piemēram, Rēzekņā vidējo cena ir ap 700 eiro par kvadratmetru, Daugavpilī 535 eiro, tikmēr Valmīrā un Jelgavā tī ir attīcēgi 1075 ir 1025 eiro par kvadratmetru. Šogada 1. Oktobrī tiks indeksētas pensijas vai tūs daļas, kas napursnāc 1589 eiro. Atkarībā no darba staža tos palielinos robežos no 4,24% līdz 5,22%, tai paziņoja labklājības ministrs Reinis Uzulnīgs. Par Daugavpiļs vīņēbas tilta porbūvis veicēju izvēlēta persona apvīņēba VBB. Jumā ītulpst sijā viedukts kūpā ar sijā Baltijas būve. Apvīņēba būvdarbus sūļē paveikt par 8,718,700 eiro īskaitot pīvinotos vērtības nodūkļi. Daugavpiļs dzimts saraksta nodaļā zelta i dimanta kozu jubilaru gūdinošana notiks 5. septembrī, pulksiņas vīnus dīnā, līdz 20. augustam aicinoti dazasacēt pori, kuri šogad atzīmēja laulēbas 50 vai 60 godu jubilēji. Studijā ar ziņām bez robežiem latgalīšu valodā bija Juris Saukāns, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols Meži un Pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Учебный год не за горами. Гинтаро Мебелес позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. GintaroMebelis.lv для уютного начала нового учебного года.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Что если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами.
4: 17 августа в 18.00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
5: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Harizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuves satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezars Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virkni turpinās Daugavpils akordionistu orkestris un basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka, dirigente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. Только мне забыть.

0: iedomājies. Tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 16.

0: Pareizs laiks 10 vakarā.
1: Mēs tabūju tiplo, stolka liet naš agoņ garīt, i ne hvatit slov, raskāt.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.